mamu di morni yuto to karo yudi mamu na yadun di morni yuto karo yudi mamu na di morni kwanyo awi ti kwanyo nono mama di morni kwanyo awi ti kwanyo nono mama di morni yudo ja pesa kari yudo wash wash in mi morni yudo ja pesa kari yudo wash wash mam di morni yudo ja bunde kari yudo ja kuo mama di morni yudo ja bunde kari yudo ja kuo mama di morni yudo ja bunde kari yudo ja kuo mama di morni yudo ja gari kari yudo ja uba mam di morni yudo ja gari kari yudo ja uba mam di morni yudo ja gari kari yudo ja taxi